ade tumi nye bibiere ni ho awurade nyankopɔ wo tumi nye awurade tumi ade nyina ye asempa fm 94.7